0: bibia la chi eba angel 96.1 so ene anopei anopei so asafo ne die hyemu e royal pentecostal palace church royal pentecostal palace church na anopei ne die hyemu iwo kumase ablepo bro ni krom mede number no e tudwa bomodian se obefa number no number no e 0538 0538 52 82 82 52 0538 0538 52 82 82 ya no any number didi juma bomodian se wa how amane bi e da oso no Obeba ababe piemu Royal Pentecostal Palace Church. E defiada anopebia ye mpayebo kesiye. I pray for my destiny. Tibra ifiada anopebia na oni nyami difo eme shiemu. Na elwade emfeni difo so ema faundi ne ojie enye odia. Na shanon so se ifiada biyansu ya pwansolia. Nyami difo etenase. E show one on one. Wa opese unini shia o hobi e da oso. Opese unini di nkomo biyano e defia dano. Na midi fuo e ya oso liwi ya osanso e tenase. E shenya nkupoma. Tipo modianse e fia dano pebiya. Uduwe nibe chimu o Royal Pentecostal Palace Church. Na oni na midi fuo ababi shimu na elu adebe manfa undi nwa jie ayodia. E da kwa siya de piyansu e ya osumke siye. Sabre unini nyabu tre e chre chre baibu ni mtiyano dia ontia si biyano. Bomodian se kwesi ade bia no obeba bi pimu o Royal Pentecostal Palace Church na ye kwoso anzo se uni asole bia anzo kode a bomodian se eda kwesi ade bia no ye kamfo Royal Pentecostal Palace Church amon ana ade ba kwesa wo ma ye de kra ne se se yo ba so ye bema na o pensa no dwuma bomodian se oba bi pimu o Royal Pentecostal Palace Church ABS canal de kwakoso nya dwuma no ebi eni ho ska okwe bia ebe uye ebe tu tinsa wentwia obetwia ba bia 2000 3000 no ebi ebi ni ho odi ebomodian se oba bi pim o Royal Pentecostal Palace Church nyankopon ebe fa ni difo so ene ye director so ama onso onsa wanya adwuma ye na onsa nso etimi akowa no bomodian se oba bi pim misan so e de number no e tudwa bi mu number no e
1: 0538 0538 52 82 82 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Fidi kesi yesu Royal Pentecostal Paris Church no muni ye die shia no said ye osofo ya okan ye no ifiera no pa bia no ye mpa ye obi a oba ye ho bia be hu se e hori ye mfa ye mpa bo se munye dai eni agro ye mpa ye ni ye bo because okai 1 Thessalonians 5:17 osi etwase ni pa bo mpa ye da ye nyede ye mre ho e da one day da ba ho bonu e wu mu no e do so che and that papa in shira aiwo edem se bia ene anope yade achi monday isi boni e wode nimu no a boni fo atenase ahyehye edi begu nyame maso abesei nipa no sa eda monday ya ye wuramu edi fra no pa be nu nsia kopom sa anadwo sa de be chi bia be tuesday no boni e wo mu do so che ene ma papa be firi ma here aba inti twase nipa yede e bompa ye inti ye hono ye mfa ye pae bosem nyede ye ni agro so ye obi aya kwadworo na wo mpempa ye a ho de menyede ensi ho ye bompa ye na mpa ye bomu na se bibia hinta ewurade adadi amade ye hinta ne apie ye woni ye bi hono mu a wo bompa ye so no akwanchire betima yede aba krachi e bi adwuma wo ye wei enye adwuma wo ye de se wo ye de wo ye debi ameka so bia kwaji besia so de beye adwuma nanso wan hu adwuma pote so de ni sika kwaya eka beye dey ebeba enti yesu fra urade bible say woni frani bi yesu kristo woni fra fo wosan mu yare wasase wo yesu de ni otwa to wosan ne yare a ne ni fra wan san obi ne ni fra yare bi o so ne sa e woni krom e de ne kokro na tifi e ka kire ne say wosan yare wo ka kire say krache ukrom wan yare

0: enko bio e akwankere se bia ehona ni problem ni free dey eba so okwa bi betima sai dey asi ntisi e kasa kwankere enye se bia sebe sebe eh I told ni pan me bre trim se e kasa kwankere akoya ni me bia dabi dabi but ye bom pae no de be si bia na de be free de ahinta enti na okai Jeremiah 33 verse 3 o se free me na me je so na me ka o hinta se enti e hono e fiada ye frewrade bompa ye frewrade na waka hinta sema ye de hinta na de ye mfi asunte ye na ye de yate nti e ho ye bompa ye kwasiada nso isue nyame asem kwasiada de nyame asem kwa na ye de isue ye de bible ne to ne apaapa mu nti bibi ase a wako hwe social bi na wako hwe tokotie radio bi na obi akase mi sofo bi akasem tra wonte ase bra ye nyina ye mfa twesem ne to ye sue nyame asem nti obi a oba royal pentecostal parish church bia no ifiada de onu sem bible de ye de ye bo era bo somi no so kwawie ya ye de ye full watch night ke sie pa no de ifiada bia ha eto somi enu no e de watch night ke sie pa ne ye Eji na bwachi ye hono ye mfe mpa ebo se mnyede ini
1: ya. Ya wa be kwa saba. Asabe si woni ma. O se.
2: Matie.
1: Ija wa ye be kasa. O kasa ye odua.
2: Ana wo be tia be nyako.
1: Ida se pa. Baba awone ma antini ye da be na mo ye watch night.
3: Watch night no e second Friday of every month bia. Second Friday ye sibosum ni mo a. Ifiade to sumi no. Bia eye war night.
1: Okay.
3: Ewo Royal Pentecostal Palace Church.
1: Zo kan imam yinu. Akoso war night because o chi night. We just wait. Because o chi demu.
0: O se de biara me kase. Twitasa. Brofo kase da hono. Ye kase mba ko a ye chechirim ade abetwi kase mo. Ye betimi anya no.
1: Na ho do ba mi
0: ensa. Categories more than about 10 kra.
1: Yeah.
0: Enti de biara me kase. Wo ye sofo. Na usua de na wode twi kasa bible no e de twi no nko na wode sua bible a obe contradict wo
1: yes
0: enu na me kasa mbi che me nyonko bi ye ntia me kasa na se bible ni de hebrew and a greek in a troye na latin en na se wo kasa na even english ni kra ano me fa se english no
1: translator
0: wo translate into twi na twi no ahodo en susuna na tichemu ahodo a obenya ne do so che blofo no
1: ye won akuapem de
0: yes
1: ye won ye asante
0: de bi enye ne akuapem no chi kasa na ye kan no och night na ye kan ye ne ko fa asasem we nyina ba na na bo achu jai a wan ha ene wan ha yes e tam de se
1: to dia chi no be chichirim
0: bi go kasa all night anadwo mu nyina ene ye och night onwen anadwo onwen watch night ye nwe anadwo
1: ena
0: o so anadwo nyina it is a obi kasa anadwo nyina ontin ne ye ren anadwo nu nyina so a onye dey ontin your watch night in your all night there's anadwo nyina ye obi dwuma die bi
1: onye which
0: aha it never kasa ye chi kasa no chi kasa no ho sa no
1: e bese e bezia yam go for back tree Yanko, Yamidi, Vama Gaba,
4: by Joshua Brocatechi.
1: Our pomatis say,
4: you gentlemen didn't
1: also add any contribute, wouldn't bar. About Chichima in the baby. Oh, there we go. I never feed you sooner, but Nessa, man of a friend.
4: Apostle, no, Casa and Chichima, who do baby. You will blow Casaka Karan Casasa.
1: Oh, yes,
4: Bushua,
1: which my jan, we
4: will be breed. What to once a na and I
1: know it's a mahuno.
4: Yeah,
1: minimum. Let me do for some here.
4: Nami Adomia, papa.
1: Is it or you wake up? Wake
4: up with them, say, picking Triana, sir.
1: I see everybody.
4: I can't nine England, Spain, any France, and any year.
1: Nasses, yes,
4: I get to turn a bebro.
1: Hey,
4: cooning in
1: our family.
4: No, my family.
1: Hey, young boy,
4: dear, we are bush. Nenso so urade ene ye bo afu.
1: Azuke ko yango.
4: Kuni nyine kure urade. Yes.
1: Yango.
4: Afidi aka nyina ye dia. Yes. Urade sio nipa bia na wonye obi akase. Mi din e de Pastor Grant. Me ana urade ena masafo a ofa Bishop or Doctor Obuo so ati ye de si mina so fe wodi metita for apostle na na ewu so ansan Reverend John Brefo. abra beta mechi sene ebe ya Ewrade nam na hon adin nchire chire so mpa ebo edi yye so ebe meni penya wajie na fahudie nyame madia anabji anopeyi ahumatin eye juwada na meneni pe din komo kakra afa abrabwa yebo yi Kristi suma abrabwa yi enyoma ahudua gumbe bre ebia wadie ya ebuwa Kristo som ni nyame som ema abrabwa no ewe sedi ese nipa abrabwa yede ewe no na enso etele bia eya na nipa dinenia kwa kwesi fako na enso mwasimi ya mekasa apostol ye daily practical life aye ye practicing ufie jume mno and one heavy impact ewa ya abrabwa ye bono sun sumu ni fem ye daily practical life abrabwa dani dae kosu wefie fia huduo mu ye njume emwantine so baby bia usia o nipa bia no sane we ya de ka nipa ho na ma nipa abrabo ekoyi na esan nya nsunsuanso nipa abrabo so apostle ene me kasa tro da sane bia wo de wi ofa so e kasa tre nipa de wi nipa e de anidie no obuo e ma no nyonku nipa sane we apostle e ye major role ade ba ko nipa abrabo mu a e ma nipa abrabo enwie paye se de se wie Siwa ukwe faso ya se utruti nipa. Umu nipa. Umfa ni diye me nipa. Apostle. Enye umosi ukrao. Enye usika. Enye udibre. Enye wangofe. Se uni mkasa. Newe usua kwenye kasa chene nipa humbrasea kwa aswa. Debiara no. Ube nyo hao. Ewe unipedwe mu. Enu ukristo somu. Enu wablaba upo. Nipa mebre. Enye juma papa. Nipa mebre. Enye awale papa. Nipa bebre wonya ni pedua no na eye fe ya kono ye papa nanso nanu mu kasa edu how bebre edi abre nipa se wudnim de ye si approach nipa de ye bobi ni nipa hwe obi de ye si welcome stranger si enya hohoye ye ma ho wa kwa ba pono apostle onimu ye Se obi sia stranger na wo sia wo obi wo kan mu abontene se obi abena dwuma biaye se nipa agwura na dwuma biaye e ba ba sia ni pono ah ne nye so correct me ni pano ne dimi na ne nanim tebi odi ba ni time sesa
5: kwasem pa
4: abaso ana mo na yetu no sofia de yetu no na emu no eno na nye nsunsaso osunsum na ka kero
5: kwasem
4: entis wo no mu kasa nya ha ebetimi akotwe asem dia brew amadi bitin so aso bone abrew daachi ebi dia to omu mprempren
5: kwasem
4: enso eya no nipa nim se osole ya fa natali ashe wadresi wanya ni bibia pentipenti nano ne nanim wanya ne ka bitim wabi watim wakan bom woruru ne grass kosoro
5: wonfobia
4: nyehwe mekani kratiro kasa etimi ma otanfo mpo ebe enu ntamu ba somdwe
5: kasa
4: ah so wa wa hunu wonu mu kasa ne wonu mu mu aye yi a ebe timi di o hawa edei abrew e ka kero play
5: kasa
4: nanso kasa timi obi ade abufu okure ba wo so a wo kasa de obi sia kanu no etimi dwodwo abufu na no ti bible say emuaye boko esanka ye bufu re enipa bebrabrabo ankoyie onipa bebre nya haw ene ntete ye kasa de kire no e o ba bi ofri ba ha obi kra wo fre obi no emuaye nipa de begye sonko ano etimi dane ahye kra se nipa ne ye the next se muaye ne nye papa The way I will flow be obedient, baby, be see a jesso. Any tone now, the jesso no.
5: Minya day.
4: Adiasem. Mede kasam iti yo. Ne kano kratro. He, enfa wani usika.
5: Debi.
4: Sofu, enfa wani wongusra.
5: Debi.
4: He, oba, enfa wani wongofe.
5: Debi.
4: Sikani, enfa wani usika.
5: Debi.
4: Me kano kratro. And found no deep breath, a cutter will draw womb. Swan who cast out back a satchel on Colampa. de bi omu de woni be dey
3: be form
4: he da ko betian tian sa one day betia fa son to make bi akero
3: no kwasem fe o ka kro won soro bi
4: Matthew 12:36 enti ade bia eye ka se hunu bi be firo ni panu ma ba no ehun sunsuan so da ho twen he obi nya be ma papa anan ka be ma no sina adwene mu po se de yo ba we hun ofa de se leti obe wale no he dako dako oba nenu mkasa ba ko pese apostle e na atu be man se ntudu abepem na awale anya na kuno biem so obe dey obe wale oba no ha obi ko nya adjuma papa no kuta degree wa sua de wa education level no wo soro ana nka adjuma de jama obe timi aye he nenu mkasa ba ko pe bi otumu a customer bi na customer ka se ey adjuma wula na we na da maintenance wo nya adjuma wo adwuma na guo wie saada ne pe na adwuma wura na ba mu bu wo ho
3: no kwasem
4: ha obi ni adine di sua de na so nu kasa nti wenye dibre papa bi ahye
3: no kwasem pa
4: me kanu kure kire wo se ya mfasa ne me ntina me start me ka cho se enye ma ye di bo abrabo ye daily practicals enu etimi nya nsunsanso e wo ya abrabo kasa ya ade a emu du na emu emu ye nyansa eni nwurumu ni nimdie ene ye de ye kasa ho adwuma me kan okure chere wo
3: okwase mpa
4: he obi nya akonya bi hia ni fa bi wo he obi di na chi edni ko wura ba bi na nkasa ni pa nka ba bi ko wura na apostle he sofia enke se ni pa na bra bo anu no
3: so kasa bi o kan nti
4: nan so kasa bi e fri na no ba ni be obi chere ni hye na nim no se ei na abran che kama kama sara o kasa ei hey, oba kama kama se na wonu mu kasa kankanka ene bo onsa anu obi timi ka tobi se awde wonu mu kasa nya kura
3: de kura
4: de yo si kasa ndi nya kura o masa
3: yeah
4: kasa ene se wudi wo buo be manipa abra o nwase me ka no kura chere wo hwe obi wo kan obi keke wo ka mu obi san obi ka kana no twi no
3: obi ye no ho no
4: ozofo adie bi enipa no yeye he ene ye bi oda na di wo ho na munu mu ape
3: ene ye hu de bi
4: o ene ye hu wo usuban no wabra bo nyina me se wo wanu mu kasa bi describe wo se de usiti e
3: kwasem
4: enti kasa ye si ye hu ko e fa so e be kan ye kasa yi ye hu ko e fa so e be danda ye tekere ba e wo ye mu a ye mu adi manipa se wo hu sa bi wo ya danda na hi a me ka ne kure kere wo nyame be bi e kwan dua ma wo ni nyina be firi wo nsa
3: no kwasem pa
4: Awurade di bere be sa wo nsa ni nyina na be firi wo nsa ha wo be nya akonya miti adefo akesefo ankese se nam se enkofo no abra bosi yi nanso kasa ba akopa bi betima firi ano aba wo he e be se wo se bere no abra ba akonya se wo nya ni na osu onum kasa nto bi ntimi no nwa dance e kire obi because onim sa asemesi de me didi machi ko sisi a wanhwe yi a
3: e be si no
4: e kwa kwa dance ba bi yedi obi beti ane na so kakra bi obe ne ho no
3: me
4: mfa ne ni machi kra anko ma me papa wuche me kanu kra chere wo ye ya kwan chira de mama wo e wo be ma ho na wo ba wo nim de wi sika sa de wo buo ma be ma
3: me
4: kanu kra chere wo be ma be jani agya wo
3: da bia
4: wa wali be ku
3: da bia
4: wo nya bo afo ma ne mo wo da
3: da bi da bi
4: he sika ni wo sika ye mpempem na de wo kasa basa basa
3: be duru mle bi no
4: he wa wa somfo nya be dwane agya wo
3: nokwasem pa
4: me kanu kra chere wo da sani wo timi na opa wi
3: nokwasem
4: ti ebe ya sofia ye nyu ma 2236 me apostle beto aso ne
3: yakko 2236
4: wo say
3: na me se mo say
4: me si wo nipa bi wo timi na opai
3: asa ehu bia nipa
4: ti me ka se ma chere wo emfa wo nu sika wo di bre wa ho ofe osofo wo ho sra wo ehu ka se ya wo ni betena me besina yedan ahete
3: nokwasem
4: apostle me ni ma sofo bebere on o pritika na numu nsem bitimi tumem be besintidia o sori kwa wo mabiem kasa na sofu na o kasa basabasa de kasa fina sofu jina sori dem kikikai
3: timi duwatem
4: duo besia a duwatem ato ho de you are member bi committee ye boni bia obesi na jeni puma di na tem ato ne ho no member ne di hutri fi aso de wose me na de wo na de ma wiase na obekasa kasa rofrofra chere me
3: fa wasole
4: fa wasole ti me kan okra che oda sani no nipa wo tie me so nipa biara be Romans 12 verse 10 kasa ani e kwa ere kasa die ni die kasa che nipa he me si obi awale agu e wo kwa kasa fun bi tire obi ani ya kese no
5: ne kwasem
4: apaso obi kwa kasa future na ase wo sori kwa no ase na wo ba we na we gwei
5: wo
4: ba we na adre ba fia abranti we won sene ha madam won sene ha ani wase ampe wase bi wampe wase bim kodua osi kasa che pani dio osi kacha ni pa no etu bia oka kasa fi bo no masam ye tan Romans 12 verse 10 say there so
5: Romans 12 10
4: ken kan ye ko
5: mfa onuado
4: ye mfa onuado
5: eno do mo hu ye
4: eno do ye ho apostle udo obi a o etu bia oka kasa chama de adwen be dey
6: ebeto ho
5: moni kan eni dimo hu ni
4: ti apostle udo obi a obedi ni onka kasa fi ye dey enkyere no
5: bubu be ma no
4: o se ti moni kan do mo ho na monya dey
5: moni mo hu ni
4: ena no ye programming by Tim Sophie man be apostle same one query ya no na comment ni sima na ko for kan ho TikTok ne ti no afi na me sia fem
6: kasa
4: am se kasa so for no won go sira bia bi o be just a word bi o kasa free na no ye dey e ba ye no obi ti e che us ah akọ nya matured onyini wo kristosu mu
6: kasa
5: the bible kan o se nya wona wani pi ni nim nyansa
4: ofia to so mu 12 10 or
5: okay verse number 11
4: kwai
5: o se monya modern mo munya
4: yenye dey
5: monya modern mo munya
4: monya
5: honhom mo se
4: yenye honhom mo se
5: monsum awrade
4: yensum awrade first peter 2:17 che enyema wo yon apostle enyema nketenketa bro ne beka se eye manes ye de kwa adwumam ye de kwa waliam ye de tena sorry dem efia wotim mpo apostle ye eduru bebe na so onu mu kasa nye da obi akran person na no be dey beto no because uno o kasa bia na o kasa ututu kasa fi ututu kasa fi wonu mu kasa enini wonu mu kasa ninyam wonu mu kasa ni monyam nyade enim o kasa ba ba ba ba ba ba ba ba bia wo gina bia no na wo bu bam pe pe pe pe na me fu trophy adwuma mu e ba sorry down na obi se obi atia ne naso na be de nipa na e kire
5: okay
4: na kwa ba ko wose obi ay overtaking na wo twi ne kon no wose nipa no wo twi pragia na ye sofo na west ifi akwana ba na msema sa adai me tani me nimini da msema sa adai na adai adai sofo wa ye odai na otike mu kakase fifo obi hu se adai me tia na fe no he manim na se openi adai papa pen me obi oti fi adu na wo sofo kwa na wo ye mistake wa kan ba kwa kan mienu Ben seven free one be very pan no very point next time you post a quarter baby obi o ticket bi ehun meka se so for ikro wonya collect o de hun de wonu hun sam ye dey e guni pan hu fi apostle kasa o kasa e catch your plane he obi ampe wa sam nya ye kasa ba ko pe bi fi wonu mu bai obi kan kasa bi e kire o obi kan kasa bi e fa ho kire obi e na obi ampe wonu ma sam anti e biem first Peter 2 verse 7
5: 27. What say? Enti ma moji asen enti ma moji no edi ye no.
4: Enti ma moji no du ye no.
5: Aboden no ayemodea.
4: Kwai.
5: Na wona wanye ni.
4: Wo wanye ni no.
5: Oboa abantofo apa no.
4: Bla Philippians 2 3 na me nye ma apostle na ye be 10 minutes ye mfa course nye kwa baby. Masa sua kasa wo. Ma me wutie bi. Fa kasa de tete wo ba. Papa wutie me. Hun de wi a oba ya de kra obusu aka no menka ne kwa cho he apostle enkola bebere aseyon eye de wi o mu community ofi a kasa from papa no ma ja no no mu peru awofo no mu ba no etimi ma enkola ne kwa de efri fie de ne kobo no e dane mi tie su bi o mu radio station bi ba koso akra ba ko a wa wi esu ne papa etimi atu eyi afaka han kasa ko fa ne ma ba fie o ma fa akra no nam kwa so kwa apostle akwa ni ba bi wa si so dun so ba na ho
5: wa
4: na kwa si ba bi wa be 3 months ni a form kwa chi akra ba ya se ntete ye ni ekwa papa de akra ne nam so no chi akwa ne ni kan ye dai
5: o fie
4: me kan okra chere o enye kasa hey hey bo na ba kan e be chese akra be sesa o
5: da bi
4: me ka chere o wa hu lu kasa ye wa dwuma betimi agu
5: no kwasem
7: wo hu kase a wale betimi asai wo hu kase betimi apam wo fra dwumam wo hu kase asofo wo nsole menya begeja asole ba kuba kuma mkachero santa so ko to se evangelist bi no preach obi kase preach salvation apostle do you be se preach di di atema kan se mi no enya na bi obi asaka na adwuno
5: da bi da bi da bi
7: yenko Philippians 2 3 yenko na apostle wuluwuram ni yenko ye ba bi
5: free from my etim mienu ma emiensa
7: ko asofo
5: monwen bi ose monwen bi bi etutu pe ana en monyam ehunu emu pe so na emum momfa ahobrase adwene
7: ti o kasa na sa ahobrase wo mu apostle wonu mo kasa ti mehu se nipa we na ahobrase wo fom but obi kasa said obesi ye tutura apostle ye nko
0: na odi for nyamishao kasa ho asem a wo kan no ade ba ko ese nipa hye ne so asase ni so se se obi ni obi hia oni mu no na oni obi hia de ebe ma obetimi identify nipa no se de di sudi ne bible ni biblia ate aye kasa enti na no proverbs ka sem bi se enkwa ani wowuo ewo nipa de ebe techre ma so na emum de opese odi ye no e wo se wo ye de ode nyame asem ye de enante enti kasa wo hoy se oni obi hia kasa na ebe mi ye hu nipa kro no enti na no bible sa ka sem bi se eduana ba ba me yehudie ba edua kro eti wono obi hia na woni mu no woni ne ntra woni ne hu se de ne suni ne ba city a asem e be free nanu ma ba no nipa ne gina wo betime describe se de nipa ne ye de e city e eti wodi fo nyame shao edu ba bi a ye odi empa e boye ye odi akonchire ye nyame som na ye som no se de nyina no wan hu kwa be faso a woni nipa be nante ene wo kasemu a da bia no be bompa ya to agu se de wodi kenten konzio Ezio no koba kantem na ade gu untimi fa nkodu no nkogu waade na okozua ye de agum no sana kasa ye de esitie obi ewrade boa obi mu obi nya obi anim adom senke se nipa na boa no ba nanu mu kasa ama nipa na timi anye de amwa no emfa won se wo ye gifted anaza wo ye ngosra na wo ye anointed se nyankopa anointed kasa be firi wanu ma ba no wo bi hia ne se anyonkofam na mofa anaza obi pese wo dane dwuma die bi di hye won sa kasa no be me nipa na hu nipa kra wo ye dey
5: wo
0: ye e se ni pesu hwe nyankopon ekwe ofa so a wode na asem ade adum nipa se nipa di nyankopon nu ma asem na nte bo bra be dey e be bo ano kasa wo hoy e ya de nipa bia Miko na mi wo Kenya tia. Ni be fie na me pepa lock nkitinkiti ni bia yere ato. Lady na ti she ne ma na gu pavement ne so na oto mi kona ne be si nje na mse. Madam me pepa lock bia yere ato. Oto dia. Rivo but na me jina ho wie. E se de obeka bia e se me mene. Na me to ma dia na me ko. Enti next time me si obi wa na. Obi sha sori de obi akwa sori bompa ewradi sha me ewradi sha me ewradi sha me me se wo wanu mu kasa a wo kanti esi wo hira ho kwa hira ntimi nyada emba because wo hu se nyankopon obe apie firi so obe to asase isu se wono na woni yankopon a wo yere obe boa obe fa nipa so na yere aboa wo be nipa nyankopon obe fa no so aboa wo wanu mu kasa be pam nipa yede efiri wo nchen wo kwaje bisia de ye adwuma ba wonu mu kasa a sisika no da bia ni e bezi won beifo be min kasa beifo ni ho but edu ba bia ye ni aye ho beifo esei ye ni ma
5: nokwasem
0: awurade yi obi boaye e wa brabom sa waliem sa dwumamu sa kontuomu sa diemu ba wanu mu kasa wo beka ene be kire ba bia nipa no be de wo bekɔ enu na me kasa mi wa sori dem se abraham ye nyansafo enkom sha yankopon ka kire abraham se obeme na sinimu ba a woni sell abe wono wono e bo sheba no
5: yeah
0: da kwa no pa abraham be gina ne ntoma da kwa no wo gina no wono wo ze brante bi twa mo brante mi ese bi no fro oh na mo kwen woni fodum so bi a woni mu kasa bia no wo suba boni a wono nipa ne hwene mu bon no obi woni mu kasa bia hwene mu bon no wonya doye obi fom na wo fa nyeda enche no debida debia hwene mu bon no wo hweso obi be fom no na woni nipa no wasama yeda ahye na koma Enti da bia no huzo bia ho hi. Enipa bia anya papa. Enti asem no wana no. Ohwese obi be kasa. Akyere no wa firi na no wa firi na numa kan ansemboni be firi na numa ya de aba jida bia wa ya fully prepared say ansemboni be firi na no kwasi asem kekan ho
8: tiane nanso ano
0: yes atemdidie wo ansam a so a obi busa na asem wo ansam a asem fully be firi na numa ya de aba ba san kofo nso ye kofo a bebre na titi aso dem e bompa ye esugu awurade so awurade nya de mo awu ba wonu mu kasa ma wu shira ye de atwam the time of visitation bre nyankopon ma divine visitation nyankopon di empeja na se nyira bi ba na wo besra wo obi abesra wo no wonu mu kasa ye de abo nyira na ye de ato agu ntwa di fo eni pedua na si wo no yade de be firi ni panu ma ba na be me ye hu ni pakro wo ye de wo ye anopai ye tufu

0: wanya aboa ma aboa
1: debi e christopher yem fasa ni se ye trimu se enye se wo sori a wo tia so da mu a wo kwa sori ntino e se wo ye nie ma bi ase de wo ye de wo pe budi pa keke obi busa wasam me se e kwae faso a enipa ni bebre nie ma sei e ye kasa
0: no kwasam
1: ntia na no proverbs ne kasa mi kire ye kasa ya dia ebe me ehu nipa kro de wo tie obi ni uhia wono ntranche wudi just a minute ni wono ubeshia no kasa wo beka ene be mu ehu enipa kro wo ye de wo ye wo kai james 1 verse number 19 oso wo kai james 1 verse number 19 mai ye mfa buo ni ani die ni wodo entre emfa entretra ni en kasa nkyere ho asumdwam obi busa wasem a tobo ase ubu afusa de a emfa bufuo ni nipa nyada ye en kasa
0: James 1:19 Menuanom adofo monim ye
1: menuanom adofo monim ye se
0: ema nipa nyina anya ntem ntie
1: wase nipa nyina anya ntem ye de ntie enipa nyina anya ntem ntie sometimes obi ba wo nche no bekasa ma kyerew ana asem bi asi na se obi bechechire ma kyerew a se wo beti asem bi se obi adi watem obi agu anim ase obi ye obi bi anya botre bokɔ said ya wote yen e bia wo bekom nya sa na ye dan etie se wan hweye na wo din tempe se wo be respondo abufuo so a wo bekom no na sem no wo de wote nya sa na wo ye de wote no enti wase menu anu madofo eni pe nyina anya ntem nya dan etie osofu kai ko
0: enyanya
1: enkasa
0: na wo nyanya
1: onyanya
0: emfa abufuo
1: emfa abufuo amen
0: amen
1: enanu yesu kristo ka asem bi wasi ye twase enipa bia no wasa season ne bunye de enfu na emu obufu a
0: ma owia nkoto so
1: ebe wi ankoto so obubefu ba obeto obu ase asem bi si obenya abotre ne wa wa trase ahwehwe mu ye no ba bia wo ye wadwe sa wo ne befa no at the end of the day no to obu ase a wo mo senye ho na na ye de ekọ enipa bia wo target sa according by all means wono ade be ye no obekom na nya ho kra na different person. It is sabi se tuo bi ne kita wo na wo de born na wo kuna wie ne wanya man sem
0: be wa wa ti
1: se prebi na wo ye wadwe so be pra no ana wo be hwie nsuehie bi agu no so damage ni nipa na wo be kom na nya wono a enti nipa nyina nya nya nya de enti obi de asem ba ye bokɔ na wo de tie na wo fabufu a fabufu slow na wo kasa wa kasa bokɔ enti na no proverbs no kan se wase asema wo be kanasa no yi a wo be yi no se ye bokope ebe bre ntokwa ne de be ase obi okasa gidigidi bia wo ntokwa na ye de ba because ni pere ni muze bi asema wo kan ye no wanka moni afa nye de entia enam se wudi kikikiki ni kasafo a wo ka kye ni to no so ne bu be de ebefu ye be kom kra bia na nipa ne ye de e defend wo besi obi anu mu kasa namso mu obi abo obi dua obi anu mu kasa namso edu obi atu afi ase obi anu mu kasa bi o kan ye na wari agu obi anu mu kasa bi o kan na dwuma ye dai agu obi ye na dwene so be fa obi di na tu kwai enso na anu mu kasa yo de mpae boye
0: nye
1: so otia so de mu nti na che so bo mpae nti ana wo ya kwankyere na wo ya akonkyere ni direction nti no nese no ano no
0: ku
1: hawa obesi ni pakasa ofie ahobrasie mu ente wa ho ofeso menu aba a wutie ye edu ba bi abro ho ase kasem ba me yehuni pakora wo ye abrand wo bo ware wo pa ye abrantie bi ye na dwese wo ba wa bra bom ba unnim asofofo nkom sha ye de she nipa bebere no Awurade be fa nipa bi so na man kom sha na ye dey abam unhu se nyankopon firi so asi fom da
0: etu
1: na nanu wo wisu Moses ka kire Moses Moses odi ni nwan kwa didi o
0: sa
1: no da ne ho adi kire Moses Moses e bredu se me fa wo so ekoyi mi man Israel firi nkwa so sika nto firi ento en firi so nya dey
0: em
1: fom be nipa so na Awurade be fa no so aye dey eman hiraba nduri ni pe sia hweni ye enye wadwe se nipa woni mu kwa na adi buo ni ani de be dey
0: e be
1: ma no sa ne se ye trim oni obi ya wonim ne na ohu na no sese ohu obi ya wonim na na dwene ne se won re tamfo enti obekasa kasa fi bia ye de adia se last time e foka na me fri kronom na na e ba me kokrum ye du run about na ka ni mu na omu kasem bi me ne papa bi na te front otutuntuma one ticket na na mite front ni finfini

0: onum edia de tramodon no onum ofari ti se de ofansuo enti waye junkie ohuri junkie hallelujah
1: amen
0: prosi ni ba o se mina me jani no me teta ha on you see waye waye bibia ye mfa ne nyahwe biam nyame boso me nkuno a ye nyinsae wo no sa na ye nyinsae no hallelujah den so sinsuo ka no ho a wonpe everything and so minia titumrika bra christo nchenyo hallelujah
1: amen
0: make up up na achire wo minim de nyame timi yo sa wo ba obegye wo ama na yeye obema mo ti adwane anboni betutu abeye betutu enka bo chire be nane hallelujah
1: amen
0: na ne ade atoso ne befiro so abusuam kontonchi no me no ebefiro so abusuo bi wa yekogye ne abegina ena ni okoji ya nana brewa na okoji ya nana brante akokura na okoji ya no wawuko enti akoye nomi akoye nomi na waho enti odie na oye no untimi unim ti onchira wo enti nomi samkwa kefia na prominent people ewom no ena adane efi adane amamfo adane fifo ede ni nyankopo untimi nye bra hwehwe no na obehu bom no be biu bisa na ansa be ka u bom o be biu ti na no peyi ena na dwia wo tie mi me pese o tie ase se de nya me be ye wo no enya bidi watamfo be yira abeifo be tutu second ya ne bo mo maso a e de so be timi aku abra wo wo enso ye nya me asem no de ye nkwete ne nya bibia wo e to da na wa bre nenso nya me wo se o de o sha me din ni nti hallelujah
1: Amen.
0: Hallelujah se nyame shawo dia nkonia da wa nkonia da so na be papai
1: amen
0: emfa mu ni sika minim sika nia wo bubu agu ho minim sika nia edama to no so minim sika anyoma be bre na ye hallelujah
1: amen
0: no hu sofu obi oji nyame dia oji nyame dia wo se o man sofia so sene wo enye dai e ma so ye nyina nya ye mfa nyame asem nya adwuma ye nso nyame sum nu ye ne ye ya manuam esum na chechire ye dodo esum no say ye because ye nim ne ye ye ya koti nyankopon ene ye ne ye fa ya kwan so ye nim se ye nim nyansa na bible say wo nyansa no ye ntumago fi wo nyankopon nim sa na o ka sika sem wo se wa ye se wo ye odefo no wo sika no e o papa ye kra wo ye no ye ntumago fi wo nyame ye nim enti nyankopon na de wo wato no so ɔno kɔ ne betimi akyerɛ kanea ɛwɔ sɛ ɔfa so kanea ɛbɛ sɛ ɔma wo hallelujah enti na wotia mi sɛ wopɛ sɛ kanea ba wɔ hɔ a hyia me ɛwɔ mafrɛ wɔ sɛ bokanche bungalow hyia me hɔ na ba bɛto me ɛkyerɛ nopa meyɛ counseling na bra 1&1 but obi wo a me kwa no frɛ me was papa my ba apotana se me me kɔ atsra se me duro 7:30 have a boy 12 na me free ho me slow brantem se wo wo baabi e kwa wa obuase dunkwa hyase e bra na dwi hallelujah atsra no pa be ba beto me na me mwati ya sese ni ya ase ya no ewadi be mana ye ni ye ewadi be na me suwa ye ni ye obaka ni ya na ton subi now so ohwato fi se wabre obuase be kwai don pass medduma formula buase kwanta